Nenelo ni pahiria ni masipa no penta hone muniwa. Promota na ve ki shenkere ya ko nelo va vaka he kini kini kela ko malelavo kini kela wi sai. Abe la ve la muhi tu kelele. Enro holo kamuni suela.

Sonia ka khavo thumuki na ke na wo na sin chenero. Vendria ka mi ano masoro soroni. Ai mulu ku ton suela. Ah ari ona ve. Masole lo va. Na miro ko. Kinni ke la tamu tu tu pa ke na liala. Ke na ibi ari hai ma no liala van ni vilavo. Ye nendu wa wira o ha on ni liwa. Ke van li liwa to ho e mutunu mi li hapa hi. Wi ku shere we ko na ha we. Masi suele kawira masi. Paru pia mutu timba va ke vendra van sua no via mi o kuto pua. Ah. Ale ntani wona na miro kala karo ane temu kale lo apa hi. Hoi. Nende lo muniwa. Na ke la vera na ke lo pojeria ni masi po masi no na wiro ka thiba boni halela. Ke vare ra to win sipo i. Kai ti wan sipo vo. Boni halela apa hi ka thiba khani we ni kwenye reke. No vora ya vosisu okati o wirene le hapari na shirika mi sore kunu pale yo mapoto to awu ni hapari se ne kela hu ko hera kani masipo mu studio

latinare insipo na makuma soma ore anelanyo sinto komi insipo no kanaro o kisivela o upushera no era olelo ni ndavula murerelo wolya sana murerelo wolya sana and hima wira murerelo wolya wi nikalane ekumi enkala o nikarehela wakula ni hiku nikala hu othwela oro oshikola wakula etu nimvara hu nikalaka olya ni uraka masi wira erutu wahu ekaleke sana. Maisinto konyuo mapara, tivore erela okalaka olya elyolya sotro kihea wakula ni hiku, wira mukalane ekumi, ekumi otro kihea, ni mukalaka owale lihara asha paranyu, omota olya, wira akalanaka ekumi ya kula ni hiku. Akala asha para, ankalaka olya itusona na wakula ni hiku, akala asha parale, aniraka when wana anova amujaka rufeshangu kujon tariki ni tuyona kuna kalo owa wara mmerimani sinto konyugo na malela tivore rela o ishutia asha paraka ankala oro oshikola ni au ankala otwela ni kafulu sinto kovale atwela kani kafulu anna apeaka kuiria itomati kuiria makara u msoro masi tivan rela wa imera wera etu owa peiwa mulata ni kai etu eniliwa sinto kome kintwela kaka na shaparaka anni kilela kawira wape ya mulata ni poti wape so mwape ya kavale mwikaleke ohela mwana mwiko peliheke ntoko mpo ohela ntokuna riha ntomi na wakala niku ni masa ya piwala ya mulata ni tosi hisali sinkala owape waveko ntomi kaikala wira kintelo lawe haki mpo ohela mwana kone hinto nesiva ntomu hapa rako laika loki lela wira nari muihele mwana noro wita tanyere reta ntomi kira kinru wita tanyere reta asheni ira wira mnoro wita tanyere ereta o ovalu wa sammerimani sentoko elioleyo itomati seyeya kaniswa la mota sento sehuntra osa haikala ora pihuwa ni masi otakata ntotivanrela uhikalaka wakula ejoya ni mponyahu kuna kala ohe la mwano. Ninihili alaka wira na aliaka ni hana onyawa na kumaka otwela ni kaleke onyawa. Ni, na kala wira na manapola ni rapeke kunyawaka ntoku kalaka niliaka. Masisi ntoko nyugo na malela mungkala owu ishutase asha paraka wani. Masiki nkupalaka ani kala owu ishuti hawarate mota kanlaya owu iratela wii. Varia ruwolya sana wenno ni sintoko akala asha parakala achikanale aniraka yavahiwa musuruku kuna kala orera otuma tumasa itu okati yo anikalo mutuma jelu kuna muja patata kuna kuripau kanswela manera otarihela wolya itivarerela okala ka otokiha eyoja samana mwane mwamukani sintoko mahasa o epawa ni ipachia kukala komba esumu o esha ya kala yoke la murutuni okala kawona wira iyo kela enyoja kovuna sento kovaki mumuleke katweleke nto eter etriorera ole okala kawotwela unuwa kasisa mmo okala kawishuta ni sento koyo onoro okala kawishuta na asha para akina ku etempu kala kawova anela ni ohia thobo olela ni nyungo mwapara wira mukalaka ovirikane liha malelo wakula ni hibu. Sintoko olelo mwakala mwamuru wakaraka taanyi kumulia meru mukalaka olya musoro, eshima, mvirikane helaka malelo. Upotu kala epao yeyo, enivone. Nto walela nto nyungo mama, murina malela, ni nyungo papa, mukalaka owishuti ashina mana mota kalaya. Owi penta tampe ya kalaka okala na musuruku. Aitumaka itusona anaso lipa ni sinkala wawereha mwano omurutuni. Akalaka owi shutiha wira wa shavali mukalaka ojela, sapa tuila. Ni ya fatri musani kishutihiwaka na shapara. Sinto kumwapara kuhira lesa. Wira, ina matanu paka sisa mu paka esapa tu onivirika ni hela majedo. Ntoto kishuti ya wira enamatanu mulekela paka esabatu munimona wira erutwanyu enro kalanaka ekumi
ni ohiaka ojaka ejoje mosa kume na matanu pake sapato nso nare nso erutwanyo enrokala woje asa ni unrokala oro osheripitali wira mukale wo wehiwa ni totorio norole lanwira eretela murinanyu muha ohivirekana majelo.

Nelo no kalan la kamreti no suare kale lo sava sora tela masipo. Namatha ni choma muluku wa bahai kuru. Kileliwe. Kirowena nrope, kirowena puri. Unapuri mwani mwe posto administrativo ya wanshilo. Masute iwe na wewe kalakawi, enanshilo ele karere.